хай пісні про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер, з крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання я розтану. Твоїм зеленим поглядом раптово,

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжню рок-легенду. Джон Френсіс Бонджеові молодший народився 2 березня 62-го року в місті Перт-Ембой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у військово-морському флоті. Все життя батько Джон Френсіс Бонджеові старший працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Мама майбутнього рокера була однією з перших моделей журналу «Playboy». Пісні Джона Бонджові припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня «Runaway», яка навіть була на ротації на місцевих радіостанціях. Тоді й стало зрозуміло, що Бон Джові не зупиниться на досягнутому. У 83-му Джон Бон Джові створює гурт, який вже невдовзі стає одним із найвідоміших у світі. Варто сказати, що Джон Бон Джові завжди був улюбленцем дівчат, які були нездатні просто встояти перед його природньою красою. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подружці Доротеї Харлі з 1989 року на хвилинку. Зараз щаслива пара виховує 4 дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти.
2: У телеграм-каналі «Радіо Шлягер» голосуй за

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ауді».
1: Історична довідка.
0: І буквально два слова про створення логотипу компанії «Ауді». Чотири кільця на емблемі «Ауді» означають поєднання чотирьох компаній – «Ауді Верке», «Август Хьорх Автомобілі Верке», DKV та Wanderer. Це сталося у 1934 році. Спочатку логотип Audi використовувався тільки на гоночних автомашинах. Звичайні ж автомобілі кожна з цих чотирьох компаній виробляла під своїм брендом і прикрашала власними емблемами.
1: Автопортрет.
0: Маю сказати, що Голлівуд ну ніяк не зміг обійтися без таких героїнь, як Ауді. Якщо пригадати, то фактично першим фільмом-блокбастером, в якому була показана Ауді, став «Інопланетянин», що вийшов на екрани аж у 1982 році. Тоді там знімалася модель Audi 5000. Ну і як не згадати фільм «Перевізник» частину третю? Концерном Audi спеціально було вироблено модель A860W12 Quattro, на якому Джейсон Стейтем демонстрував пілотування, ну, поза межами уяви. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки

сон, наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жар птах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднімається на друге, і ця пісня знову доводить: тиха правда може бути голоснішою за драму.
2: Тут не прикрашають почуття, не домальовують щасливий фінал і не продають ілюзію.
1: Може, тому вона так тримається, бо слухачі втомилися від красивих обманів.
2: А ще пісня вже має реміксовий слід. Значить, мак не тільки цвіте, а й рухається.
1: Доросла чесність теж може звучати дуже красиво.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний, без опадів. У день плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. У день плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. У день плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у пісні, яка ще недавно була на самій вершині, а тепер трохи спустилася, не загубивши блиску.
2: Кольє – це той випадок, коли прикраса вже не перша в шкатулці, але все одно її першою помічають. Третя

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна повідомляє про успішне випробування нового вітчизняного перехоплювача, створеного спеціально проти реактивних шахедів і швидших повітряних цілей. Володимир Зеленський заявив, що під час тестів уже є підтверджене збиття. Систему ще технічно допрацьовують. Паралельно держава готує додаткові контракти для захисту залізниці, прикордонних переходів та інших критичних об'єктів.
0: Ще один важливий напрям – співпраця з Японією, яка залишається одним із послідовних партнерів України в енергетичній, гуманітарній та нелетальній оборонній підтримці. Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Ейсуке Морі, обговорив допомогу перед зимою, подальшу оборонну взаємодію та запросив прем'єр-міністерку Санае Такаїчі приїхати до Києва з візитом.
1: Уряд уже передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Доходи планують майже на рівні 5,7 трильйона гривень, а видатки – понад 7,2 трильйона. Дефіцит оцінюють у 15% прогнозного ВВП. Безпека й оборона залишаються головним пріоритетом. А цього тижня парламент має розглянути ще 7 законопроєктів, від яких залежить залучення частини міжнародного фінансування.
0: У Нідерландах поліція розслідує масштабний збій на залізниці після того, як на десятках ділянок колій виявили навмисно залишені сторонні предмети. Інфраструктурний оператор підозрює саботаж. Ранковий рух у центральних та східних районах країни був серйозно порушений, однак протягом дня сполучення поступово відновлювали.
1: Окремо Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі націлювала дрони на літак, яким він користувався під час маршруту через Молдову. За його словами, один епізод стався під час перебування в Кишиневі, а другий – коли українська делегація поверталася додому.
0: У Вашингтоні Американська палата представників пройшла останній процедурний етап перед розглядом нового пакета санкцій проти Росії. Фінальне голосування очікується сьогодні. Документ передбачає ширші обмеження для російських банків, енергетичних компаній і так званого «тіньового флоту». Раніше його вже підтримала Верхня палата Конгресу, але в Нижній палаті тривають суперечки щодо частини повноважень у тарифній політиці. Тим часом Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон – домовилися найближчим часом зустрітися в Нью-Йорку та продовжити розмову про можливі кроки для припинення війни.
1: Ранок починається з нових рішень у сфері захисту, економіки та міжнародної співпраці, а українські розробники наближають нові системи перехоплення до практичного застосування. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: просто твоя.
1: Зараз реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

навіть без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона. Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»?
4: Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

Відсилай мені смс в світ чужих небес, небеса з фільму. My story. Щастя вигадати складно, безоглядно.

листи, в них немає адресата.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограмі.
7: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: На Грінчин.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 16 вересня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Станом на 8 ранку захисники неба знешкодили 63 із 80 повітряних цілей. Водночас зафіксовані влучання на 7 локаціях і падіння уламків ще на 2. У Києві після ранкової атаки у Святошинському районі загорілася складська будівля. Повітряна загроза зберігалася і після ранкового зведення, тож військові закликали уважно стежити за повідомленнями про небезпеку. Це ще одна ніч, коли дрони атакували не лише прифронтові області, а й столичний регіон.
0: На фронті українські військові продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці. За минулу добу російська армія втратила близько 1530 військових, 27 артилерійських систем, 5 бронемашин і 376 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати особового складу, за оцінкою Генштабу, перевищили 1,5 мільйона.
1: Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова різко відреагувала на хвилю російської пропаганди та активність ботів у соцмережах. Вона наголосила, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення, а твердження про нібито небажання України миру назвала частиною пропагандистської кампанії. Президент Володимир Зеленський також заявив, що постійні атаки дронами розглядає як елемент нової стратегії тиску на українське суспільство.
0: Окреме нагадування для тих, хто сьогодні перетинає кордон. Під час повітряної тривоги пропускні операції на відповідній ділянці тимчасово зупиняють з міркувань безпеки. Правило діє і на західних, і на південних напрямках. Після відбою роботу відновлюють, а людей намагаються швидко відвести від місць можливого скупчення та небезпечної інфраструктури.
1: Є й важлива освітня статистика. За результатами ПІЗА 2025 базового рівня не досягли 46% українських підлітків з математики, 45% з читання і 35% з природничих наук. Майже третина учасників має низькі результати одразу в усіх 3 напрямах, хоча порівняно з 2022 роком статистично значущого погіршення не зафіксовано. І це важливий сигнал для системи освіти.
0: І трохи календаря. Сьогодні, 16 вересня, відзначають Міжнародний день збереження озонового шару, День інтервенційної кардіології, День фармацевтичного працівника та Всесвітній день Барбера. Також це День науки, технологій та інновацій для Півдня, триває Європейський тиждень мобільності, а Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної. Тож завершуємо випуск спокійнішою нотою з увагою до довкілля, науки, здоров'я та щоденної безпеки людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. У день плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. У день плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. У день плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікування. Реклама лікарського засобу.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: хрішні.
1: Зараз реклама.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Після концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
7: Всі зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний, без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Duplex Band відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
1: Дівчинка просто перенесла вечірку на 10-ту позицію.
0: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
1: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
0: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
1: Налаштовуємось на вірний настрій. 10-та позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок у Києві почався з нової російської атаки. У Святошинському районі після падіння уламків безпілотника загорілася складська будівля. Одна людина постраждала і була госпіталізована. Під удар сьогодні потрапив і пасажирський поїзд номер 122 «Київ-Миколаїв». Завдяки завчасному попередженню локомотивну і поїзну бригади та пасажирів встигли евакуювати, тому постраждалих немає. Головним стало те, що людей вивели з небезпечної зони ще до удару.
0: Трагічні новини надійшли з Дніпропетровської області, де російський безпілотник влучив у рейсовий автобус. За повідомленням обласної влади, п'ятеро людей загинули на місці, ще щонайменше семеро дістали поранення і перебувають під наглядом лікарів, які надають їм необхідну допомогу.
1: Тим часом сили безпілотних систем повідомили, що за добу уразили або знищили 1393 цілі противника. Серед них 415 військових, 44 точки виліту дронів, 10 засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку, 97 автомобілів і 227 ворожих безпілотників. Командування також заявило про ураження 3 одиниць російського флоту.
0: Ще одна безпекова новина. В Ізмаїлі Служба безпеки повідомила про запобігання теракту біля державної установи. За версією слідства, місцевого жителя завербували через телеграм-канали, після чого він почав збирати саморобний вибуховий пристрій із вражаючими елементами. Правоохоронці заявляють, що вибух планували дистанційно в годину пік.
1: Президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю заявив, що не вважає можливим взаємовигідний підсумок війни після великої кількості людських втрат. За його словами, головною перемогою для світу було б припинення війни і збереження людських життів. Водночас Зеленський висловив думку, що цілі Володимира Путіна не обмежуються окремими українськими територіями.
0: А тепер про книжки і культуру. У проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонують більш ніж удвічі збільшити фінансування Українського інституту книги, підтримки видавничої справи та популяризації української літератури. Окремо передбачені кошти на компенсацію оренди книгарням. Це має допомогти фізичним книжковим просторам продовжувати роботу в українських містах.
1: Сьогоднішній ранок знову нагадав про крихкість безпеки, але водночас про людей, які рятують, перевозять, захищають і підтримують українську культуру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14.00 на Шлягер FM.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
4: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
5: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. У день плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. У день плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. У день плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Но тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай, потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: КАН святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: КАН святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на республіка.київ.ua.

звіздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Пройшла реклама і знову шляє рок.
5: Мені треба зазирнути. Це є небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: На Грінченка 8.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні знову б'є по цивільній логістиці. Пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» атакували тричі, а в Ковелі удар припав по електровозу. На Миколаївщині евакуювали майже 170 пасажирів. Обійшлося без постраждалих.
0: На Херсонщині наслідки ранкових атак тяжчі. У Корабельному районі Херсона російський дрон смертельно поранив 68-річного чоловіка. А в Обухівському районі Київщини пошкоджені будинок, трактор і автомобіль. Водій машини, за попередніми даними, дістав контузію від вибухової хвилі.
1: Є й новини з бойової роботи українських сил. На аеродромі в Сак

0: Карпатах у тимчасово окупованому Криму уразили російський Су-24. Ступінь пошкодження літака уточнюється. Також повідомляється про удари по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників, пунктах управління дронами і складах боєприпасів на окупованих територіях.
1: Урядовий проєкт бюджету на 2027 рік робить значний акцент на соціальних і житлових програмах. На житлову політику закладено майже 85 мільярдів гривень, з них 45 мільярдів – на програму «ЄОселя». На соціальну сферу пропонують понад 540 мільярдів, а видатки на охорону здоров'я мають зрости на 35 мільярдів гривень. Із них 225 мільярдів планують спрямувати на програму медичних гарантій. А фінансування доступних ліків суттєво збільшити.
0: Ще одна зміна, яка стосується мільйонів покупців. Парламент підтримав у першому читанні нові правила оподаткування міжнародних онлайн-покупок. Для товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро пропонують нараховувати податок на додану вартість через електронну платформу. Некомерційні посилки до 45 євро хочуть залишити без цього податку. А нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027 року. Остаточне рішення ще потребує другого читання та голосування в цілому.
1: У Європі сьогодні говорять про нову архітектуру безпеки. Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки за участю партнерів, серед яких Україна, Канада, Норвегія та Велика Британія, а також механізм термінових консультацій у разі серйозних загроз. Окремо вона запропонувала відкрити шлях до статусу Канади як першого асоційованого члена Євросоюзу.
0: І на завершення про українське кіно. Державну премію імені Олександра Довженка цього року присудили творчому колективу документального фільму «Пісні землі, що повільно горить».
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. У день плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. У день плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. У день плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Робота або розваги?
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна?
1: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Travel Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо наш чудовий марафон приємних історій. Нагадую, що сьогодні екватор тижня, а відповідно настрій має бути трошечки більш позитивнішим, як ніяк рукою подати вже до вихідного дня. Ну і в цей день ми поспілкуємось із пані Мариною, яка розкаже нам, сподіваюсь, свою чудову сімейну історію. Історію, в якій вона зрозуміла, що хтось із її рідних став трошечки дорослішим. Марина, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Де нас слухаєте? Як у вас там погодка, як атмосферка, чим займаєтесь?
2: Ну, в принципі, тепло, більш-менш, в Запоріжжі.
1: Чудово.
2: Це на роботі.
1: Це прекрасно, знаєте, оці невеличкі проміжки нашого життя зараз в Україні, які просто нормальні та позитивні, зараз на вагу золота. Тому дуже раді за вас, ну і з нетерпінням чекаємо на вашу історію.
2: Я би хотіла розказати про історію, яка, ну так, в нашій сім'ї була так, ну, для мене, наприклад, дуже такою відповідальною.
1: Дуже цікаво, ну-ну.
2: Це був такий різдвяний вечір, дуже велика родина, ми завжди збиралися у моєї дітки, всі двоюрідні брати, сестри, дорослі.
1: Коротше, родина від батька і до сина, да?
2: Так, так. Ага. І от нас всі дітей відокремили в окремій гостьовій кімнаті, де там могли ми погратися трохи. І от якось так вийшло, що ми трохи загралися і розбили величезну скляну вазу.
1: Ай-яй.
2: Але поряд дорослих не було, вони були в іншій кімнаті, ну, там розмовляли, спілкувалися. І в цей момент мій старший брат нас всіх дітей зібрав, відвів в безпечне місце, пішов, взяв віника, взяв ставок, все це обережно прибрав. Ну, тобто для мене це був такий момент, що я ним так загордилася і зрозуміла, що я можу на нього покластися, що він ніколи не залишить мене в біді і завжди зможе прийти на допомогу.
1: Ну, розумашечка, такий маленький еменесник.
2: Так, так.
1: Клас, Мариночка, дуже дякуємо вам за таку історію. Я впевнений, що вона надихне багатьох також розказати свої історії. 067-001-1019. Надсилайте, будь ласка. Ну і нагадую, що ми не просто розказуємо історії, а вам за вашу активність даруємо подарунки від Bubble Bunny. Тож, Мариночка, вам також дістається приз.
2: Дякую, дякую всім слухачам Шлягер ФМ. Насолоджуйте кожен день вашим радіо, тож і всім раджу.
1: Ой, спасибі, спасибі. Що ж, любі друзі, координати вам озвучив. Надсилайте свої сімейні історії, історії, в яких ви зрозуміли, що я сама або вже сам і ваш малюк став досить дорослим.
3: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny, Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
2: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
1: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
2: Четверта позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінч

0: Хан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файна Таун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Хан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концертна можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони повідомили про нові удари по важливих об'єктах російських військ 15 вересня та в ніч проти середи. На аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24, а на окупованій частині Донеччини – місце запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень літака ще уточнюють. Водночас військові заявляють і про інші уражені цілі противника та продовжують оцінювати результати ударів.
0: Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді. Рішення підтримали 312 народних депутатів. Документ відкриває українським компаніям ширші можливості для участі у спільних оборонних розробках, дослідженнях і промисловій кооперації з країнами Європейського Союзу. Фактично йдеться про ще один крок до системної інтеграції українського оборонного виробництва в європейський ринок та доступу до спільних технологічних програм і довгострокових програм модернізації українського оборонного сектору надалі.
1: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
0: Європейський Союз і Україна готують спільну систему протиракетного захисту на базі проєкту «Фрея», про що сьогодні заявила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, проєкт має поєднати український бойовий досвід та інновації з європейськими технологіями, виробничими потужностями і довгостроковим фінансуванням. Для нових спільних програм з українськими компаніями планують використати залишки коштів механізму «Сейф». Сама «Фрея» має стати лише початком ширшої співпраці і переходу до спільного виробництва, щоб зменшувати залежність від одного постачальника критичних систем у майбутньому.
1: У Білорусі звільнили 25 ув'язнених у межах домовленостей зі Сполученими Штатами. Водночас переговори про подальші звільнення тривають. Американська сторона планує зняти санкції з 2 білоруських підприємств «Лакокраска» та «Беллесбумпром» як частину цієї домовленості. Правозахисники при цьому наголошують, що в білоруських місцях несвободи досі залишаються сотні людей, яких вони вважають політичними в'язнями. Тому нинішній крок не завершує переговорний процес.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Москва намагається використовувати блокаду Чорного моря і ризики продовольчої кризи для посилення міграційного тиску на Європу. Це оцінка української сторони щодо російської стратегії. Володимир Зеленський окремо сказав, що за українськими оцінками, втрати російських військових убитими можуть наблизитися до 1 мільйона до кінця 5-го року повномасштабної війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

вона любов. Тільки я, тільки я.

загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон.

0: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Канн продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Канн».
6: «Біоритм» від «Канн». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
3: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
4: Турбота про усмішку залишається.
5: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
4: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
6: З турботою про тебе. Кураброкс.
4: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
8: А ти чекай.

0: Все це готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня, та четвер, 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій залишає чарт і «Друга ночі» тихо зачиняє за собою двері.
2: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
1: Залишає чарт Христина Соловій. «Друга ночі».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після ударів керованими авіабомбами відомо про 6 постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. У приватному секторі зруйновано 2 будинки, ще 10 осель пошкоджено, також є пошкодження в навчальному закладі.
0: В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина. У місті спалахнули гаражі та зафіксовано пошкодження приватної забудови. На Донеччині тим часом розширили зону обов'язкової евакуації дітей у частині Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. А у Слов'янську нові обмеження стосуються ще кількох мікрорайонів.
1: Правоохоронці затримали посадовця військової наукової установи Збройних сил України, якого підозрюють у вимаганні грошей від постачальника маскувального спорядження. За даними слідства, йшлося про 10 тисяч євро за те, щоб не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції, необхідного компанії для участі в тендері.
0: У проєкті державного бюджету на 2027 рік фінансування Міністерства закордонних справ пропонують збільшити більш ніж на третину – до 11,3 мільярда гривень. Основну частину ресурсу планують спрямувати на роботу дипломатичних установ за кордоном, консульські сервіси, міжнародну присутність України, професійне навчання дипломатів та розвиток інфраструктури представництв.
1: Україна на 70-й генеральній конференції МАГАТЕ у Відні закликала держави підтримати деокупацію Запорізької АЕС і санкції проти Росатому. Київ наполягає на виході російських сил зі станції, поверненні об'єкта під повний контроль України та посиленні міжнародного тиску, адже стабільна робота енергосистеми напряму пов'язана з ядерною безпекою.
0: Мексиканський посол в Україні заявив про потенціал для розширення політичної, економічної, наукової та академічної співпраці, зокрема через нові контакти між установами, університетами і бізнесом. Дипломат наголосив, що ширша взаємодія може додати практичних спільних проєктів у науці, освіті та торгівлі. Дипломатичний прийом відбувся з нагоди 216-ї річниці початку боротьби Мексики за незалежність.
1: І на завершення про відновлення природи. За 8 місяців у річки, водосховища та озера України в різних регіонах країни цього року випустили понад 875 тисяч риб. Найбільше товстолоба, форелі, коропа та білого амура. Наймасовішим видом став товстолоб, далі за кількістю – стрункова форель, короп і білий амур.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у зимі на

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua. На Грінчі.

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва заходить із музико. Піснею, де мелодія стає не фоном, а людиною, яка вчасно подала руку.
2: Тут є спогади, близькі обличчя і відчуття, що навіть у важкі дні нас тримає щось світле.
1: І після такої пісні справді хочеться написати комусь своєму «Я поруч».
2: Бо іноді музика не просто звучить, вона нагадує, заради кого ми тримаємось.
1: У ній немає великого пафосу, тільки дуже людське бажання бути ближче до своїх. І, мабуть, тому вона так легко заходить у серце.
2: Новий вхід у чарт. Олена Омаргалієва. Музико.
3: Hey!

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Тривожні новини надходять із регіонів. У Херсонській області станом на вечір 1 людина загинула, 9 дістали поранень після артилерійських обстрілів і атак дронів. У центрі Кропивницького поранено 4 людей, 3 госпіталізували. Також пошкоджено дитячий садок, приватні будинки та цивільні автомобілі.
1: Ще одна складна гуманітарна ситуація в окупованих Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, російська сторона фактично блокує продовження евакуації. За українськими даними, понад 6 тисяч цивільних потребують допомоги, безпечного виїзду, доступу до їжі, питної води та ліків. Київ наполягає на терміновій гуманітарній місії.
2: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
1: У дипломатичному блоці Київ знову порушує тему повного торговельного ембарго російських товарів у Європі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав припинити торговельні зв'язки і транзит російської продукції. Окремо українська та американська команди працюють над можливістю нової зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Узгоджують її зміст і можливі теми майбутніх переговорів.
2: А тепер про державні фінанси. Міністерство фінансів уперше оцінило масштаб податкових видатків, коштів, які бюджет недоотримує через пільги, знижки та спеціальні винятки. За оцінкою відомства, на основі даних 2025 року, загальний вплив становить приблизно 1 трильйон 767 мільярдів гривень. Прямий негативний ефект – більш як 1,5 трильйона.
1: Частину податкових винятків у відомстві вважають умовно негативними, адже вони можуть давати економічний ефект у майбутньому. Самооцінку підготували під час роботи над проєктом бюджету на 2027 рік. Для уряду це новий інструмент, який має точніше показати вартість окремих пільг. Оцінити їхню користь для економіки і зіставити короткострокові втрати бюджету з очікуваним ефектом для розвитку бізнесу загалом.
2: Попри важкий день, медики, рятувальники і державні служби продовжують роботу там, де вона найбільше потрібна. Ситуація швидко змінюється, тож головне зараз – уважність до офіційних повідомлень і турбота про близьких.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
8: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Мама Ріка цього тижня восьма. Її вулиця все ще пахне літом, пилом на кедах і розмовами до темна.
1: Там, де лавка була штабом, бумбокс – порталом, а сімки – офіційною валютою району.
0: І слухачі, схоже, впізнали не просто пісню, а власний старий двір у гарному настрої.
1: Восьма позиція. Мама Ріка на нашій вулиці.

Ascia.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер-ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Тривожні новини надходять із регіонів. У Херсонській області станом на вечір одна людина загинула, 9 дістали поранень після артилерійських обстрілів і атак дронів. У центрі Кропивницького поранено 4 людей, 3 госпіталізували. Також пошкоджено дитячий садок, приватні будинки та цивільні автомобілі.
1: Ще одна складна гуманітарна ситуація в окупованих Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, російська сторона фактично блокує продовження евакуації. За українськими даними, понад 6 тисяч цивільних потребують допомоги, безпечного виїзду, доступу до їжі, питної води та ліків. Київ наполягає на терміновій гуманітарній місії.
2: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
1: У дипломатичному блоці Київ знову порушує тему повного торговельного ембарго російських товарів у Європі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав припинити торговельні зв'язки і транзит російської продукції. Окремо українська та американська команди працюють над можливістю нової зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Узгоджують її зміст і можливі теми майбутніх переговорів.
2: А тепер про державні фінанси. Міністерство фінансів уперше оцінило масштаб податкових видатків, коштів, які бюджет недоотримує через пільги, знижки та спеціальні винятки. За оцінкою відомства на основі даних 2025 року, загальний вплив становить приблизно 1 трильйон 767 мільярдів гривень. Прямий негативний ефект – більш як 1,5 трильйона.
1: Частину податкових винятків у відомстві вважають умовно негативними, адже вони можуть давати економічний ефект у майбутньому. Самооцінку підготували під час роботи над проектом бюджету на 2027 рік. Для уряду це новий інструмент, який має точніше показати вартість окремих пільг. Оцінити їхню користь для економіки і зіставити короткострокові втрати бюджету з очікуваним ефектом для розвитку бізнесу загалом.
2: Попри важкий день, медики, рятувальники і державні служби продовжують роботу там, де вона найбільше потрібна. Ситуація швидко змінюється, тож головне зараз – уважність до офіційних повідомлень і турбота про близьких.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про засновника найвідомішого видання для чоловіків. Так, це Х'ю Хефнер. І декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Народився Х'ю Хефнер в родині вчителів у Чикаго 9 квітня 26-го року. Після закінчення школи він пішов в армію. Це було у 44-му році, тому він навіть встиг повоювати на Другій світовій війні. Після армії Х'ю Хефнер вирішив продовжити вчитися. Він вступив на факультет психології в університеті Іллінойсу. Тоді ж захопився карикатурами і видавництвом. І саме в той час йому прийшла в голову ідея журналу «Playboy». Звичайно, Хефнер не народився відразу ж в особняку в оточенні гарненьких дівчат. Він був досить розумним і з хорошою освітою, але грошей на створення журналу «Playboy» йому все одно не вистачало. Тому початковий внесок він отримав від інвесторів – це 8 тисяч доларів – і ще 1 тисячу взяв у своєї матусі. І таку відносно невелику суму він перетворив на справжню імперію. Можливо, саме завдяки своєму інтелектуальному рівню Хефнеру вдалося створити неможливе. До речі, його IQ дорівнювало 152. А у світі не дуже й багато людей, які можуть таким похвалитись. Багато хто знає, що на першій обкладинці «Playboy» була Мерлін Монро. Тираж журналу становив 70 тисяч екземплярів, які розкупилися за лічені дні. Яким чином Х'ю Хефнер зумів домовитися з найпопулярнішою дівою ХХ століття, сказати складно, але таки домовився. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation.

0: знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє дверей, а перші чотирьохдверні моделі Chevrolet з'явилися тільки через 2 роки потому. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Тривожні новини надходять із регіонів. У Херсонській області станом на вечір 1 людина загинула, 9 дістали поранень після артилерійських обстрілів і атак дронів. У центрі Кропивницького поранено 4 людей, 3 госпіталізували. Також пошкоджено дитячий садок, приватні будинки та цивільні автомобілі.
0: Ще одна складна гуманітарна ситуація в окупованих Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, російська сторона фактично блокує продовження евакуації. За українськими даними, понад 6 тисяч цивільних потребують допомоги, безпечного виїзду, доступу до їжі, питної води та ліків. Київ наполягає на терміновій гуманітарній місії.
1: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
0: У дипломатичному блоці Київ знову порушує тему повного торговельного ембарго російських товарів у Європі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав припинити торговельні зв'язки і транзит російської продукції. Окремо українська та американська команди працюють над можливістю нової зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Узгоджують її зміст і можливі теми майбутніх переговорів.
1: А тепер про державні фінанси. Міністерство фінансів уперше оцінило масштаб податкових видатків – коштів, які бюджет недоотримує через пільги, знижки та спеціальні винятки. За оцінкою відомства на основі даних 2025 року, загальний вплив становить приблизно 1 трильйон 767 мільярдів гривень. Прямий негативний ефект – більш як 1,5 трильйона.
0: Частину податкових винятків у відомстві вважають умовно негативними, адже вони можуть давати економічний ефект у майбутньому. Самооцінку підготували під час роботи над проектом бюджету на 2027 рік. Для уряду це новий інструмент, який має точніше показати вартість окремих пільг. Оцінити їхню користь для економіки і зіставити короткострокові втрати бюджету з очікуваним ефектом для розвитку бізнесу загалом.
1: Попри важкий день, медики, рятувальники і державні служби продовжують роботу там, де вона найбільше потрібна. Ситуація швидко змінюється, тож головне зараз – уважність до офіційних повідомлень і турбота про близьких.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про бамбук.
1: Факт перший.
0: На землі існує близько 1430 видів бамбука. Крім Антарктиди, його можна зустріти на всіх континентах.
1: Факт другий.
0: Для перших фонографів, а це 1880-ті роки, голки для звукозапису робили саме з бамбуку.
1: Факт третій.
0: Бамбук – лідер по щільності деревини. Бамбукові стебла використовують навіть в якості арматури при виготовленні бетонних конструкцій.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі цього тижня сьома, і її «Не клич» уже звучить не як прохання, а як внутрішній порядок.
2: Тут людина не свариться з минулим. Просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
1: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся. Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи. Просто чесно.
2: Сьома позиція. Домі – «Не клич».

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Не намагайтеся оригінальничати. Просто добре виконуйте роботу. Пол Ренд. Відомий дизайнер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде, як би це не звучало, про батька, але про батька медицини. Отже, це Гіппократ. І, як і завжди, у мене є пара-трійка цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сангвінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом. А в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппократ» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.